I tako, u Amsterdamu gradu vozim biciklu i slušam Radio Maestral.

Znaš ti ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio majestan. Ni za žive glave ne ostajte na toj frekvenciji. Mene je bacilo još veće probleme nego što sam ima, tražio sam samo malo muzike da dignem ruke. Ode je neš naći, ode samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću.

Svi mi u Barbanu se držimo barbanske kule. Vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje radio maestral.

0: Dragi prijatelji, kada vaš dlakavi ljubimac ima neki problemčić, samo ga stavite u auto, palite na Radio Maestral i...
1: Ja sam mali miš koji ne zna niš, samo jesti piti i zločiti biti.
0: I čućete sreću.
1: Kako ste vi normalni, mi nismo...

I opet sam nabasan na ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim, 95-4 minja je odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao u uru vremena. Čovječe, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom, maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga razmijenog da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da, da.

I daju i noću ja slušat radio majstral hoću, a i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valovima radio majstrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala!

0: jeste čuo za radio maestra?
1: Nisam.
0: Nisi čuo za radio maestra?
1: Nisam.
0: Mislim da se može skinuti ona aplikacija na...
1: Da.
0: Znači, to je najbolja radio stanca meni u Hrvatskoj.
1: Nisam nikad čuo to.
0: Radio maestra. Prvo imaju voditelje top hit. Znači, od ujutru do naveče nekako možeš ih slušat. Nije klasični radio, znaš. Imaju vijesti, to, ono.
1: Ali reklame inače, moraju, jel da?
0: Reklamice to, ali obrađuju neke skoro sulude teme, dobro su. I muzika im je fenomenalna.
1: Oh, što nisam znao.
0: I ja ne mogu da vjerujem da oni uopšte, znaš, ono, evo iskreno. Oni, u Istri gore, top.

0: Koju posluku porat poslati?
1: A što reći?
0: Šta reći? Koju posluku porat poslati? Kome?
2: Služene sa poruku.
1: A što reći?
0: Šaljem poruku,
1: kažem,
0: onima koji vide a ne čuju,
1: kažem,
0: onima koji slušaju koji vide a ne čuju, a slušaju.
3: Radio Maestral 954.
1: Kažem,
2: ustani,
1: te stvari kod nas su nemoguće.

0: Galerija El Magazin u Vodnjanu sluša Radio Maestral, pogotovo Radio Maestral.
1: Kad jede se masno, sluša se Maestral i bude baš krasno.

se vratit, prestani srati. Samo biznis. Slušaj. Odam ti tajnu, nemoj me odat, radiš

0: hoću kune, hoću eure, hoću kune, hoću eure.
1: Majestral je najslušaniji na barakama i na cijeloj stoji, svi živi ga ono, obožavaju slušati, baš je top radio, najbolji.

0: upečeno do savršenstva. Čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM.

Činjenica, evo pivu, zanimljivosti, ne funkcionira u svemiru, ne? Tamo ono, kada si u onom bestežinskom stanju, ne možeš popiti pivo. U biti se taj plin drukčije formira, fali mu gravitacija, da biti onda, i kad popiješ pivo, u principu tjera na podrigivanje mokro, pa ćemo reći da izbaciš to pivo vrlo brzo. Da.

dan, međunarodni dan piva, pasterizirano, nepasterizirano, mi najčešće, to je neko svakodnevnoj upotrebi ili ono što vidimo piva na policama, što su problemi, većina spadaju u pasterizirane pive, Carlsberg, Heineken, Stella, Žuja, Karlovac, Kolbo, ono te, ta izbrta su pasterizirana piva. Nepasterizirana češće su među kraft, pivovarskim i tankovskim, znači točijan. Da, da, Pilsner, staropramen, imaju u biti svoja ta nepasterizirana piva. Da, da, da. Uglavnom, da, danas ima beskvasnih, ovakih, onakih piva svakih na tržištu. Danas je međunarodni dan piva. Ako volite, nazdravite u to ime.

razliku od pasa, nemaju afiniteta prema slatkom. Who's gonna teach you how to dance? Who's gonna show you how to fly? Recimo, kažu da je puno više mačija igra i taj jedan temperament koji može pokazati kod igre je više životni u onom kontekstu napada i pljena nekog, ono, taj lovački dio, dok su psi kultivirani, pa igra sa njima u principu donesi, dođi, slušaj, preskoči,

Valjda da ima pitanje na kvizu. Prva životinja u svemiru. Mislim da bi puno odgovora bilo Laika, onaj pas. Kasnije su bili i slali valjda i druge životinje, majmune, pa ovo ono, ali je ono današnji dan 1963. Felicite se zvala mačka koja je postala prva mačka koja je letela u svemir. Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Inače, zadnjih 25 godina se na današnji dan obilježava Dan mačaka. Međunarodni dan mačaka osnovao je Međunarodni fond, koji je udruga raznih udruga koje se brinu u biti o dobrobiti životinja. Prepoznali su da mačke treba imati svoj dan i odabran je 8.8.

Digitalni nomadi. Da li znate što su digitalni nomadi? Zapravo, kada čujete izraz, a čuli ste ga već, što zamišljate? Kako? Evo, ja ću reći moju priču. Znači, digitalni nomad, totalno vidim tipa s ruksakom, nekim laptopom u ruci i gleda na planini nešto. Nemam pojma. Nomada, ono, viš što? Da, da, da. I sad čitam, naravno, danas je međunarodni dan digitalnih nomada, a ja nisam siguran ni što su. Dakle, nomadi, digitalni nomadi podrazumijeva se za zajednicu ljudi ili radnika na daljinu. Da, da, dakle, oni koji rade u tom svijetu informatike i digitalije i da može negdje raditi za nekoga, a da ne mora napuštati svoj dom, ali u stvari poslovno otišao nomadije, radi za firmu koja je udaljenost veća nego ovo, lokalno sad da si tu. Sad ne znam da li digitalni nomad samo i kad radiš od doma, ne moraš imati ruksak i ići u planinu. Dakle, da, digitalni nomadi u principu 2000. godine su nekako se udružili i prepoznali da se to razvija, oblast koja u principu nije prije nešto postojala sada, rad na daljinu. Da, špijun je bio, pošalju ga u drugu državu da radi, ali nije, on opet nije doma, da, on čisti nomad, nije digitalni. Da, digitalni nomadi, dakle, oni koji jesu, oni znaju da su digitalni nomadi, to je u biti možda najvažnije i danas imaju svoj dan. Da li je to vezano za putovanja, pa putuješ, pa si digitalni nomad. Dakle, putuješ po svijetu, koristiš tehnologiju i pišeš, recimo, evo na laptopu i objavljuješ negdje. Znači, isto si nomad, digitalni. Ja sam prije mislio da je taj nego da je ovaj koji doma, a radi za nekog. Da, okej, ništa. Evo, digitalni nomadi, živjeli!

20 minuta je do 5 sati, pravo vrijeme da vas pozdravim. Ja sam Željko Herceg, Time Killer, Radio Maestrala. Prođe još jedno subotnje popodne. Uživajmo još u ovom prekrasnom danu. Nije prevruće, evo, budimo realni. Da je sad ovo ugodnije od one, od onih 39. Da, neka bude ugodno. Čujemo se sljedeći tjedan, ponedjeljak večernji sati. Do tada, nek bude Radio Maestrala uz vas. Ćao.

0: Slušam Maestral kad je Maestral, a s najvećim guštom ga slušam kad je bura.
1: Ja sam mali miš koji ne zna niš, samo jesti piti i zločiti biti. Ako svi normalni mi nismo, radi Maestral. Ako ste normalni, mi nismo. Radi Maestral, da, smisli.

dvije kutije pljuga, a meni mlahava čuna. Al tako mi i treba kad pijem ko smuk. Rekao sam sebi već milion puta, neću pijan forsirati fuk, jer će bit mlahava čuna.

0: Prva frekvencija nema granica. www.radio-maestral.hr.
1: Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak.